Der spiller vi for Ingrid Bure, hvilken herlig dag, og det ble med Eva Ros. Og da skal vi spille for Gjert, og han gratulerer alle som har noe til å feire i dag. Du er min engel med Fernandos.